0: Kulturni tajedan. Dobar večer, pri kulturnom tajednu na Duhovski pandiljak vas ja, Viktorija Palatin, srdačno pozdravljam. U našem magazinu ćemo se baviti danas zelenjaki ki su jubilarnim koncertom svečevali 20 let postojanja. Uzato premišljavanje stručnjaka Milana Bošnjaka o definiciji ča je hrvatska nacionalna manjina. Zaglušat tjedu danas i još majuški zvuki, a za početak FTM trio s jačkom hrabrenja Stari.
1: Stari, zaš nek misli sebe da si sam. Stari, ne gledaj ti škuri,

Ne staro, nego kratko prik tinejdžerske starosti. Naime, 20 let mlado je tamburaško i jačkarno društvo Zelenjaki iz Geristofa. Tom prilikom su nedavno pozvali na jubilarni koncert. Zbog čemanoga vrimena priredbu nisu održali u Geristofskom parku, nego u nabito punoj krčmi Fabijanić. Marko Čenar je bio onde.

0: Zelenjaki imajo v trenutku skoraj 50 članov. Tamburaška ijačkarna grupa je kroz 20 let nastala motor društvenega žitka v selu, razlaže Gerištovka Marijana Kuzmić.
1: Gerištovci su sene grado pjavali i stari, ki su bili sene grupe, pak su tili pjavat na putu pred stanu, a na klupi. Peri je bilo jako lipo isto, kod i sada, kad su ovako velike fešte.
2: Če bi bil sijski žitak pre zelenjaku ovdje u Gerištovu?
1: Bi bilo jako tužno, to psi već ne bi znali predstaviti. Zelenjaki su živuat i svi se jako rado vidu skupa. A ljubave se.
3: Vam ako malo celikodno mi sada i sa sjela nimamo već krčmije da se ljudomeru istrefidu, družidu i to je jedna velika mogućnost za selo, bi ja rekla. Až onda kad su gotovi, onda saki meru štroča ili ča, a ja bi rekla to je i za selo dobro i za ljude.
4: Sve nekad su zelenjaki ja dojdeni, zaista zvana rijedni su. Zvana rijedno se igradu. A ja sam jako za tana, za mužiku, za jačke, pa onda za ovaj toga, da.
2: A zašto si tako dobro znao igrati?

0: veli o 88 stran dužičkom časopisu.
1: Dijete najdu novina, čuda naši hajletov, čuda kipicov, čuda privatni kipicov, če smo nutr dali, da imate meru jedan uvičaj kod nas, tako kod zelenjakov, aj od takoga meru nutri, aj ja mislim da te se lipo nek moram reći. Ja se jako veselim, aj ja mislim da su nam se dobro ugodale.
2: Če su vaši najljepši spomenki na to vrijeme kod zelenjakov?
1: To te su čuda, ja mislim. Naši prvi nastupi, naše prve probe, kada smo se naučili igrati na note, štat, onda kad su nas uključili u veliku grupu, onda 10 let zelenjaki fešta, kada sam prvi put meru mogla već pomoć, kad sam bila meru starija, a sada i v odbori pomoren meru.
0: Uz pogled u prošlost grupe su zelenjaki dali gostom i uvid u svoju budućnost. Gizela Čenar je četire mlade člane pripravila na njev prvi nastup.

0: se nek se je zopet mladi dojde do i vala Bogu da je zopet naraštaja. Fjeri to jako dobro djela da je upletjen utar. Kad su se jedno jačke i čuda i za mlade, ne nek pravi folklorne jačke, nek za istino i hrvatski hiti, od Paksov hiti i iz Hrvatske, a to onda, i mlade onda vličije meru. Ne?
1: Se veseli Gerištovka Fina Zlatarić. 20 let dugo povezuju zelenjaki kontraste. Narodne s modernimi jačkami i starju s mlađom generacijom. Moguće da je to tajna njegovog dugoljetnog uspjeha.

0: Na kraju. Za pjesmu Na kraju sam danas izbrala stihe Freda Hergovića pod naslovom Ponekad u maju nam daruje impresije. Čujte recitaciju iz ust autora.
1: Ponekad navečer u maju sidim u vrtu i čutim kako hruška i čerišnja, kako slivi, jabuči, mareliči, leptiri, puzi i pauči, miši i cvrči i pčeli i mrvi. Kako okolo na okolo dubaljka i vrepči i lastavica i štruči.
0: Ovo je bio Kulturni tajedan. Još vam preporučam našu radio emisiju Rub i sredina. U njoj morate čuti jačke u ki je govor o jeziki kod sredstvu komunikacije, ali i o materinskom jeziku ki je znak identiteta. Rub i sredina počinje kratko po 8. Ja, Viktorija Palatin, hvalim da ste bili s nami i želim još lip večer.